0: afei nsema hodwa ewo hono so yetumi adibi aba abesumu ewo ewo ntike ho na yempem kuyenu yebazisia
1: haba ah ah ah ah oh